0: Хитас.
1: Радіо Хитас.
2: Супергітас, радіогітас, квіече і мусу радіо стоties grojamiausių dainų 30-tuką 2024-ieji gegužės mėno Ella Henderson ir Rudimental.